0: 지붕에 안착해야 올해 결혼한다는데요. 다행히 기회는 두 번 또 던질 수 있답니다.
1: 아, 한 분만 성공했습니다.
2: Păi, asta înseamnă că o să îmi găsesc viitorul soț cât de repede și mă simt bucuroasă că o să îmi găsesc cursitul. E bine, o să am noroc mai mult anul viitor.
0: 저녁에는 남자들의 의식이 이어집니다.